0: asase enye won die so amen
1: amen
0: ti obi no bi abre wadwuma bi ma adwuma ni tim ba se no won se owo abusiafo wa kurase okotase won se ni oni ne breye no oru do manage adwuma na enye ye because o ma ye na hoho wo so so mo o ma ye na kwa wo so so mo o se on ba brewa asase so to do ye ye di ma

sofo bo mpa ye ma me yo mate me bo mpa ya ma wo ba wo a wo ba na wo ba wo bo ma wo ni wo busua na bibi wo ho ni ye hu ni ye break ya ma wo me tra ofie e ta se o me de mpa ye bo nko bo die me de ma kon pa wo sa me de mi hu hwe me de mi hu hwe da